Obulu kodi wangu yezo ne tangwa kiyo No yezo nungu wangu nye chuku gagozi ya nenuwa Yeah! Woke malaku